Kira Gabraman so imi di sien ragu joget drina si harap yang kamu pramen nga so prega ragu wadi mahko main na teja drum segmen nga cang betu diki ya tak menega ka penebun segmen tadi nga ramati ka harap isai ripas hati nga buju pramen.